Ași sasu, an ași sun, sasu zai și sun, an umreața gun. Mag, ti sun bai sante, ki magce săgăl surundea, prăpânceacii maia sotneas, ani Pandarpula pravasa or lăkșe kendră ternea ca sallati dete, mante tumi swahit manjec parmarth zoda.